0: mambo ya hao wageni. Tuwache chuki kati yetu, tupendane. Usimutese mtoto wa Afrika.
1: Atukama usi, merci Kofi Lumière Kavaka, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Rodrigue, je ne sais pas si on est ensemble. Je n'ai pas ma message za mingi sana. Za benyebiko na abakatu andekera. Na rusu wange message ya mama Semida Anwarite. Owe bukuma. Na mabiwe demanda ya mama Semida Anwarite. Elwe bukuma. Sine shi nimeronongo eneo kwa WhatsApp me. Ukana.